amna ko tay kon nak dañuy delsi nak kon ci li nga xamanteni ni moñu taxajuk muy leral len bu bax daara imam jaara yi nga xamanteni ni ay turundoy imam jaara rek fi nek lolou nak dana len indil kon ci yaatal li nga xamanteni ni mom moy doxinu daara ji lepp liko sos ci 2005 ak ni nga xamanteni ni lañ fay jëlé gona yi ni ñu len di taxawoo seen dundu seenu ciol seenu ciet seenu lek ak seenu nan rawatina nak jangale mi nga xamanteni ni mo tax señ bi samp daara ji njangalin wi ak taxawin wi yeb dana len ko indil ci ak